okvira Mutehenana i o drugim mjerama za okončanje rata. Predstavnici dvije strane sastali su se prošlog vikenda u Švajcarskoj radi razgovora o okončanju rata. To je rezultiralo djelimičnim ukidanjem sankcija Sjedinjenih Država na izvoz iranske nafte. Broj brodova koji prolaze Vormuski Moreu značajno je porastao od potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a prema podacima pomorske obavještajne firme Pler. Inače, brodovi koji su prolazili kroz plovni put posljednjih dana uključuju one koji prevoze sirovu naftu, tečni prirodni gas, đubrivo i drugu robu, a Sjedinjene Države i Iran su također formirali komunikacijsku liniju kako bi spriječili nesporazume s ciljem bezbjednog prolaska komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreus. To su saopštili posrednici Katar i Pakistan u zajedničkom saopštenju u ponedjeljak. Došlo je do ogromne promjene sa mnogo većim brojem brodova koji koriste Moreus posljednjih dana, tako kaže Dimitris Manijatis, izvršni direktor kompanije Marisix, konsultantske firme za pomorske rizike koja radi sa brodovima zaglavljenim u regionu. Njegova kompanija procjenjuje da je oko 80 brodova prešlo Ormuski Moreus od ponedjeljka nakon prve runde mirovnih pregovora, a ograničen broj brodova može da pređe sjeverni prolaz uz dozvolu iranskih vlasti. Američka mornarica je također pružila smjernice brodovima da putuju južnom rutom koja je bezbjedna od mina i drugih prepreka koje su postavljene od rata, ali broj brodova koji prelaze Moreus je i dalje ispod nivoa viđenih prije rata kada ga je koristilo više od 100 brodova dnevno. Stotine brodova i dalje čekaju u zalivu. Cijene goriva na pumpama su naglo porasle kada je počeo rat u Iranu, a sada je fokus na tome koliko brzo će pasti. Prosječna cijena običnog benzina u Sjedinjenim Državama pala je na oko 3,93 dolara po galonu, nakon što je u aprilu dostigla 4 dolara, što je najviša cijena od 2022. godine, ali i dalje je znatno iznad nivoa prije rata. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u srijedu je naredio istragu protiv velikih energetskih kompanija optužujući Shell, Exxon Mobil i druge firme da varaju vozače tako što ne smanjuju cijene goriva čak ni kada su troškovi nafte pali. Cijene nafte su toliko pale i ne vidimo ništa na pumpama u poređenju sa onim što bi trebalo da bude, tada je Trump izjavio. Američki institut za naftu koji predstavlja naftnu i gasnu industriju u Sjedinjenim Državama izjavio je da cijene goriva ne prate sirovom naftom. Zatim britanske energetske firme suočavaju se sa sličnim optužbama za nepravedno povećanje cijena benzina od rata u Iranu. Britanska agencija za zaštitu konkurencije saopštila je prošlog mjeseca da nema široko rasprostranjenih dokaza o tome, dodajući da su prosječne marže profita uglavnom nepromijenjene između februara i marta. Dakle, očekuje se da neko nešto učini, da cijene padaju. Ako cijena nafte dostigne, a dostiže polako nivo od prije krize, a cijena goriva je bila negdje oko 2,25 ili 2,30, očekujemo da padne na taj nivo. Mislim, ako cijena nafte, u čemu je problem? Pa da vidimo šta će odlučiti pumpađije, prije svega rafinerije. Čitav taj niz izgleda da malo kasni, da malo štuca. Kada treba da poskupe, oni poskupe trenutno, a kada treba da pojeftine, čeka se stare zalihe da potroše, i to potrebni su dani i mjeseci da se potroše stare zalihe. Eto, tu je malo nesklad, ali šta da se radi. A znamo naravno da su trgovci, pekari i svi ostali jedva dočekali da poskupi maltene gorivo, jer znaju ako gorivo padne da neće vratiti cijene na staro i tako dalje i tako dalje. Navodim pekare, mogo je to biti bilo ko, ali ok, one osnovne životne namirnice, zato sam njih pomenuo, ovo ostalo se i ne mora kupovati, kako kažu ljudi. E sad da vidimo još nešto, mi je posebno onako bilo interesantno kada se govori o svjetskom prvenstvu u fudbalu. Kada se govori o svjetskom prvenstvu u fudbalu, ono što je novo,

6:43, još jednom dobro jutro. Da vidimo kakvo je stanje na putevima, prije toga samo na brzinu. Banja Luka, Sarajevo i Zenica bilježe 17 stepeni ovog jutra, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 22, u Mostaru 20, pardon, u Neumu 23, u Mostaru 24 i evo Prijedor 16 stepeni, to je podatak naknadno uvršten. Danas će biti, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suvom kolovozu, vidljivost dobra, dakle svi preduslovi su tu, pa vi što više po gasu udrite i vidjet ćete kako će to završiti. Dakle, ljudi, pametno, imali smo ovih dana dosta problema, dosta havarija, bilo je i nažalost izgubljenih života, svjedoci smo tome i tu u okolini Banja Luke. Prema tome, glava je samo jedna i tako je treba tretirati sa maksimalnom pažnjom. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, dužina 3 km, vozi se dvosmjerno suprotnom stranom kolovoza, odnosno autoputa. Zatim još uvijek su u toku radovi na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Biljača Počitelj, most Hercegovina, vozi se preticajnom trakom, magistralni putevi Tuzla, odnosno Tuzla Bijeljina, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Da vidimo dalje, duga je kolona vozila, kada je riječ o graničnim prelazima, duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Izačić ovog jutra. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. 6:46, dobro jutro, uskoro će i prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Požar je izbio na području trebinjskog sela Sedlari u oblasti Popovog polja. Bojazan izaziva blizina miniranog terena jer je u pitanju linija razgraničenja nekadašnjeg ratišta. Trenutno nema ugroženih stambenih objekata, vatra nije buknula zahvaljujući ljudskom faktoru, već se pretpostavlja da je u pitanju udar groma. U Velikoj Britaniji juče je drugi dan zaredom oboren rekord za najvišu temperaturu ikada izmjerenu u junu, pošto je u grofoviji Somerset zabilježeno 36,4 stepena. U Belgiji je izmjerena prosječna temperatura od 34,6 stepeni, što je najviše od 1976. godine, od kada se vode arhive. Meteorolozi upozoravaju da ovo nije kraj i da bi temperatura mjestimično mogla da dostigne i 40 stepeni. Francuski premijer Sebastian Lecornu najavio je najviši nivo kriznog režima rada u zdravstvenom sistemu, mobilizaciju širom zemlje, uključujući angažovanje dodatnog bolničkog osoblja, operativna prilagođavanja rada u bolnicama zbog ekstremne temperature i odgađanje procedura koje nisu hitne. Najviši nivo kriznog režima rada je proglašen zbog toplotnog talasa, uslijed kojeg je u pojedinim regijama temperatura premašila 40 stepeni. Italijansko ministarstvo zdravlja proglasilo je crvenu uzbunu u 17 većih gradova u zemlji zbog opasnosti od toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Europe. Prema najavama italijanske meteorološke službe, tokom vikenda i početkom sljedeće nedjelje afrički anticiklon će dodatno ojačati donoseći novi porast temperatura. U Grčkoj su aktivna dva velika požara. Jedan je zahvatio poljoprivredno i šumsko područje kod grada Orhomenosa u centralnom dijelu zemlje, a drugi je izbio u Heraklionu na Kritu, a u skladištu drvne građe zahvatio je nekoliko kuća i dva poslovna objekta. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran i Oman održati razgovore da bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuskom moreuzu. Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije saopštio je da je privremeno obustavljen plan evakuacije brodova koji su ostali u Ormuskom moreuzu, a koji je pokrenut početkom nedjelje. Odluka je uslijedila nakon što je prijavljen napad na jedan trgovački brod u Omanskom zalivu. Iranska islamska revolucionarna garda upozorila je komercijalne brodove da koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz, čime je ponovo otvoreno jedno od spornih pitanja u krhkim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o budućnosti tog strateškog pomorskog prolaza. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će Izrael nastaviti da kontroliše dijelove teritorija u Libanu, Siriji i pojasu Gaze, odbacujući međunarodne pritiske da povuče snage sa područja koje je njegova vojska zauzela. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbjednosti o napadima na ruske ciljeve, odobrio je 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Europa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se kvalitet rata u Ukrajini momentalno promijeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Bjelorusiju i dodao da će njegova zemlja biti uz Rusiju u svakoj situaciji. Najmanje 235 ljudi je poginulo, a 4300 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, pokazuju posljednji podaci koje je saopštio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venezueli poslije razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, tako se navodi na sajtu za prijavu nestalih. Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju
situaciju na terenu dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu. Ovo izjavio William Bernhardt, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih država. Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venezuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. Podsjetio je da je i prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venezueli bila potrebna humanitarna pomoć.

0: Kavaleri obale Slonovače pobjedili su Curaçao rezultatom 2-0 u meču trećeg kola grupe E svjetskog prvenstva. Slonovi su završili kao drugi u grupi koju je osvojila Njemačka, a u narednoj fazi ih očekuje susret protiv Francuske ili Norveške. Curaçao je sa druge strane ostao na začelju, ali mogu da budu ponosni, kako svi kažu, zbog istorijskog boda do kog su došli protiv Ekvadora. Fudbaleri Ekvadora uspjeli su da prirede iznenađenje i savladaju favorizovane Njemce i na taj način stignu do 4 boda u grupi E, koja će izvjesno je biti dovoljna za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u trećem kolu F grupe na svjetskom prvenstvu i kao pobjednik grupe prošla je u nokaut fazu. Istovremeno, Japan i Švedska su remizirali 1-1, također prošli dalje, Japanci kao drugi, a Šveđani kao treći. Tunis se vraća kući bez bodova. Holandija će u 16. finala igrati protiv Maroka, Japanci će na Brazil, dok će Švedska kao treće plasirana sačekati svog protivnika. Nešto kasnijem terminu odigrane su i još 2 utakmice. Turska je savladala domaćina Sjedinjene Američke Države u okviru grupe D, a također u okviru grupe D Paragvaj i Australija odigrali su 0-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 74. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Tuzli i Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 22, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RD.

0: uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,50, mladi bijeli domaći krompir kilogram 0,99, suk breskva voćne kapi 2 litra 2,35, grčki tip jogurta Natur vanilija mango Mövenpick 400 grama 2,25, frižider gorenje 795, mašina za suđe Vivax 509. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

za bankrot. Došla kriza. Hof Brauhaus Wolters, kaže, jedna od najstarijih njemačkih pivara, osnovana 1627. godine, podnijela zahtjev za bankrot pozivajući se na rastuće operativne troškove i nagli pad potrošnje piva. Njemačka ekonomija se suočava sa sve većim pritiskom visokih cijena energenata od kako je Berlin počeo postepeno da ukida uvoz ruske nafte i gasa nakon što je sukob u Ukrajini eskalirao. Pritisak je pogoršan nedavnim skokom cijena sirove nafte izazvanim američko-izraelskim ratom protiv Irana, a uz pad potrošnje piva širom zemlje koji je prošle godine dostigao rekordno nizak nivo, kompanija je kao ključni razlog za svoju insolvenciju navela brzo rastuće operativne troškove, tako da prema pisanju pojedinih listova vrtoglavi rast cijena energenata posebno je pritisnuo njemačke pivare. Inače, u krizi je i automobilska industrija, hiljade i hiljade ljudi ostaju bez posla. Audi je zatvorio svoju fabriku, čini mi se, u Belgiji. Dobro, ako se dobro sjećam, sva kompletna njemačka industrija, autoindustrija, koja im je bila onako perjanica i motor i čitave industrije, je zapala, možemo komotno reći, u krizu zbog energenata, jer je maltene čitava industrija i njen vrtoglavi uspjeh svoje vremeno bio zasnovan na jeftinim, izuzetno jeftinim energentima iz Rusije. A kad imate jeftine energente, onda možete da radite kako hoćete i šta hoćete, tako da automatski čim poskupe energenti idu i cijene vaših proizvoda u nebo zajedno sa cijenom energenata i ostalo je vrlo jasno i vrlo, vrlo jednostavno. Dakle, ostaje se bez posla i na kraju nezadovoljstvo radnika se obično ispoljava odlaskom i to je u ljudskoj prirodi da uvijek traži nešto bolje i to je sasvim, sasvim normalno. Kako kažu ljudi, alarmi su inače upaljeni u Njemačkoj, 2/3 radnika u Njemačkoj prihvata posao u inostranstvu kao mogućnost. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Švajcarska su na vrhu liste destinacija. Prema anketi Instituta za istraživanje tržišta Apinio za sajt zapošljavanje Indeed, trećina istraživanja je pokazalo da je 1/3 ispitanika već uputila konkretne upite. Interesovanje za Ameriku je, kako se navodi, nedavno u opadanju, a 2/3 zaposlenih razmišlja o odlasku. To treba shvatiti kao znak nezadovoljstva uslovima kod kuće, tako je rekla jedna gospođa, inače ekonomista Indida, Virginia Zonengeld. Inače, međunarodna mobilnost je, kako kaže, u osnovi dobrodošla. Političari i poslodavci treba ozbiljno da shvate ove signale. U dijalogu sa zaposlenima moraju da se stvore novi podsticaji za rad u Njemačkoj, poboljšaju se uslovi rada i talentovanim ljudima da se da stvarni razlog da ostanu. Želja za radom u inostranstvu bila je posebno izražena među osobama sa visokim primanjima. Oko polovine onih sa neto prihodom domaćinstva većim od 6.000 evra mjesečno već se prijavilo za poslove u inostranstvu ili istražuje strano tržište rada. Međutim, velika većina ne želi da trajno ostane u inostranstvu, raspon želja kreće se od nekoliko mjeseci do više godina. Napominjem, ovo istraživanje su radile njemačke kompanije, dakle istraživanje je njihovo, a ne istraživanje neke strane zemlje ili organizacije. Tako da, eto, nikome ne cvjetaju ruže danas u svijetu i to je definitivno tako. Šta se još sprema i da li će izbiti još neka nova veća kriza? Doduše, već smo u permanentnoj krizi nekoliko godina, obzirom da je rat u Ukrajini na stalnom podgrijavanju, da tako kažemo, od strane pogotovo pojedinih zemalja članica Europske unije. Izdvaja se ogroman novac za finansiranje rata i sve to, naravno, države Europske unije, odnosno građani Europske unije itekako osjete na svojim leđima, na svojoj grbači, kako bismo mogli grubo reći.

0: šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim nadmadracima i zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Postani šampion Everl Beta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
11: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
12: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
13: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez...

0: nula.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki napad na vjerske simbole i događaj koji se desio u naselju Zaselje kod Travnika i poziva nadležne institucije da hitno istraže ovaj slučaj, utvrde činjenice i procesuiraju odgovorne. Povodom pucnjave na krsti u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja u mjestu Zaselje kod Travnika i iz Međureligijskog vijeća navode da ovakav čin narušava međusobno povjerenje. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4000 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo je izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venezueli poslije razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, tako se navodi na sajtu za prijavu nestalih. Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju na terenu, dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venezuelu, mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu, ovo izjavio William Bernhardt, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih Država. Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venezuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. Podsjetio je da je prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venezueli bila potrebna humanitarna pomoć. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio da će Iran i Oman održati razgovore da bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuzskom moreuzu. Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije saopštio je da je privremeno obustavljen plan evakuacije brodova koji su ostali u Ormuzskom moreuzu, a koji je pokrenut početkom nedjelje. Odluka je uslijedila nakon što je prijavljen napad na jedan trgovački brod u Omanskom zalivu. Iranska islamska revolucionarna garda upozorila je komercijalne brodove da koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran prilikom prolaska kroz Ormuzski moreuz, čime je ponovo otvoreno jedno od spornih pitanja u krhkim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o budućnosti tog strateškog pomorskog prolaza. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će Izrael nastaviti da kontroliše dijelove teritorija u Libanu, Siriji i pojasu Gaze, odbacujući međunarodne pritiske da povuče snage sa područja koja je njegova vojska zauzela. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbjednosti o napadima na ruske ciljeve odobrio 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da, kako je rekao, okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Europa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se kvalitet rata u Ukrajini momentalno promijeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Bjelorusiju i dodao da će njegova zemlja biti uz Rusiju u svakoj situaciji. Konferencija o obnovi Ukrajine koja je održana u Gdańsku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju. Ovo je izjavio premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A kompletirane su utakmice grupe D na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina je zvanično saznala protivnika u nokaut fazi, a to su Sjedinjene Države. Amerikanci su poraženi od Turske sa 3-2. Amerikanci su porazom najavili okršaj sa Bosnom i Hercegovinom u Kaliforniji. Utakmica će biti odigrana 2. jula u 2 sata iza ponoći u Santa Clari. Paragvaj i Australija su odigrali bez golova. Australijanci su bili bliži pobjedi, iako je i Remi garantovao 2. mjesto. Paragvaj kao 3. gotovo sigurno ide dalje. Amerika je prva sa 6 bodova, 2. mjesto su podijelili Australija i Paragvaj, s tim što su Australijanci ispred zbog bolje gol razlike. Turska je okončala takmičenje sa 3 osvojena boda. Fudbaleri Obale Slonovače pobijedili su Kurasao sa 2-0 u meču 3. kola grupe E svjetskog prvenstva. Slonovi su završili kao 2. u grupi koju je osvojila Njemačka. U narednoj fazi ih očekuje susret protiv Francuske ili Norveške. Kurasao je sa druge strane ostao na začelju, ali mogu da budu ponosni, kako svi kažu, zbog istorijskog boda do kog su došli protiv Ekvadora. Fudbaleri Ekvadora uspjeli su da prirede iznenađenje i savladaju favorizovani Njemce i na taj način stignu do 4 boda u grupi E, koja će izvjesno je biti dovoljna za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u 3. kolu F grupe i kao pobjednik grupe prošla u nokaut fazu. Istovremeno, Japan i Švedska su remizirali 1-1 i također prošli dalje. Japanci kao 2., a Šveđani kao 3. Tunis se vraća kući bez bodova. Holandija će u 16. finala igrati protiv Maroka, Japanci će na Brazil, dok će Švedska kao 3. plasirana sačekati rivala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 73. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 20, u Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 25, u Neumu 27 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, mili moji ljudići. Samo da vam kažem, tu sam da prijavim da smo stigli. Inače, prekinuti u pola kafe i u pola razgovora. To mora da se završi. Vi do tad slušajte muziku i to jednu devojku iz grada, onako balada za početak petka da se zagrijemo. Dobro jutro i dobrodošli. Sa vama mudri Dragan i Irena.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo stol vrtni.

0: 26, kuhinja 399, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 22. do 27. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski Most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 9,95, paradajz grapolo kilogram 1,79, špageti arigi 300 grama 1,5 marka, gel za tuširanje više vrsta TDO 250 ml 3,99, mašina za veš Vivax 9 kg 625, paročistač gorenje 119 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
2: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 444 Volkswagen.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 x 70 g, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 x 900 ml, 7,99. Konzum i Mercator.

0: Bet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki napad na vjerske simbole i događaj koji se desio u naselju Zaselje kod Travnika i poziva nadležne institucije da hitno istraže ovaj slučaj, utvrde činjenice i procesuiraju odgovorne. Povodom pucnjave na krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja u mjestu Zaselje kod Travnika iz Međureligijskog vijeća navode da ovakav čin narušava međusobno povjerenje. Službenici uprave policije u saradnji sa američkim FBI-om locirali su u Kotoru i uhapsili Amira Baratija, državljanina Turske i Irana, koga Sjedinjene Države traže zbog organizovanog hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta, saopštila je crnogorska policija. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se on tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu veću od 3 milijarde i 400 miliona dolara. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli. Ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venezuelu, mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu. Ovo izjavio William Bankart, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih Država. Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venezuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. On je podsjetio da je i prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venezueli bila potrebna humanitarna pomoć. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela, ali dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana. Ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji obnovi Ukrajine u Gdańsku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru. Ovo izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Konferencija u Gdańsku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju. Ovo izjavio premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico. Danska vlada podnijela je nacrt zakona kojim se više neće dozvoljavati Ukrajincima starosti za mobilizaciju da dobiju privremene boravišne dozvole u ovoj zemlji na osnovu posebnog zakona. Ovo je saopštilo Dansko ministarstvo za imigraciju i integraciju. Europski savjet saopštio je da je obnovio sankcije Europske unije prema Rusiji na 12 mjeseci s obzirom na kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini. U saopštenju se navodi da su obnovljene sankcije Evropske unije Rusiji na snazi do 31. jula sljedeće godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Bosna i Hercegovina izvanično saznala rivala u nokaut fazi, to su Sjedinjene Države. Amerikanci su, da podsjetimo još jednom, poraženi od Turske 2-3. Amerikanci su porazom najavili okršaj sa Bosnom i Hercegovinom u Kaliforniji. Utakmica će biti odigrana 2. jula u 2 sata iza ponoći u Santa Clari. I da se osvrnemo na par teniskih mečeva od juče. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb Wimbledona, pošto je u finalu kvalifikacija u Londonu izgubio od Litvanca Viliusa Gaubasa sa 3-2. Srbija će imati tri predstavnika u singlu u muškoj konkurenciji na Wimbledonu, i to Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Žrijeb za Wimbledon biće održan u petak u 11 časova u Londonu, a Wimbledon će biti odigran od 29. juna do 12. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen, sa indeksima kvaliteta između 51 i 83. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru 23, u Tuzli i Zenici 24, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Jutro uz RD.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Gord Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Za

0: Supernova.
1: E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3x70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2x900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći jackpot

A volim te bebo mala. Ako ti je nadimak beba, onda ti stvarno bude ova pjesma posebno lijepa. Ne znam jeste li obratili pažnju, nova Kemal Hasić, zove se Vrpca. Čula sam je sasvim slučajno i priznajem, oduševila se, šta da vam kažem. E sad su nam na redu dvije priče koje nažalost nisu oduševljavajuće, ali ja ne želim da ih preskočim. Danas je Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja, poznati kao Međunarodni dan podrške žrtvama torture, a obilježava se svake godine 26. juna. Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni za bilo koga na planeti. Onaj poseban dan sjećanja na žrtve nasilja, svaka država, žena žrtava nasilja, svaka država obilježava po nekom svom datumu, međutim, mene nervira dan sjećanja. Kad me se sjećaš, znači da me više nema iz nekog razloga. I samo me zanima kako riješiti problem i sve svesti na minimum. Malo smo svjedoci u raznim vijestima, na raznim portalima, da pročitate i da čujete zlostavljano dijete, femicid. Nisu se odnosili kako treba prema ratnim zarobljenicima, kao da rata uopšte treba da bude, pa sad ajde da napravimo neka pravila kako da se ponašamo. I da ja vama tu nešto ne dužim puno, pročitala sam tekst žene koja se zove Nura Bazdulj Hubijar. Ne znam ko je to, ne znam znate li ko je to, ali BH književnica, pjesnikinja, dramaturg, rođena u blizini Foče, završila medicinski fakultet u Sarajevu, preselila onda u Travnik i radi u medicinskoj mikrobiologiji, međutim objavljuje romane, pjesme i drame. Piše i za dječije časopise. Povodom današnjeg dana rekla je ovako. Zove me jutros jedna mlada žena i plače, jedva razumijem šta priča jer sinoć je po ko zna koji put muž premlatio ili što noš narod kaže ubio Boga u njoj. Došao pripit, raspoložen, pjevuši, spušta dupe u fotelju, traži ladno pivo i mezu, a piva u frižideru nema. Prodavnice zatvorene i šta će čovjek drugo nego marisati? Njoj sam rekla samo da je budala što ga nije ostavila kad ju je udario prvi put. Ali on zaslužuje da mu kažem malo više. Nije ti ohladila pive i pripremila mezu, moudri junačino. Šta ima veze što ti je žena? Ako ti više nije po volju, udri jarane, pa nije ti je mate rodila. Nije ti ručak spremila, nemaš ti šta misliti, udri. Nije opeglala plavu košulju. Jes bijelu, kockastu, zelenu, crnu, ali ti hoćeš baš plavu. Pa udri. Nije došla na vrijeme s posla, pola sata pila kavu s prijateljicom. Ma udaraj šakama, udaraj nogama, usput govori kravo debela, kokoši glupa, prikazo. Udaraj je dok se ne sruši na pod, još koji put je šutni nogom. Šta stalno na telefonu dopisuje se, smješka krišop, sigurno te vara. E tad su malo šake i noge, maši se kakve teške vaze, pepeljare i nečeg goreg ako zatreba. Pa ti si muškarac, ti si glava kuće, tebe se mora slušat, ti si hrabar, ti si junačina. E nisi jarane, ti si slabić i kukavica i jad i čemer. Jel te neko prisiljava da budeš s njom, pa što se ne razvedeš, toliki parovi se razvode? Zato što ćeš dijeliti stečevinu i plaćati advokate. Zaljubila se u drugog, pa do koga je druže, do nje ili do tebe? Upitaj se gdje si fulio i čime si je izdao, šta si obećao, a šta si ispunio. Jesi li joj pružio imalo pažnje i nježnosti? Jesi bio podrška, zaštita? Ako si ispunio sve ovo nabrojano, a ona pored toga gadura, pa ko ti je kriv, nije ti opština dodijelila, sam si je izabrao. Razvedi se i nađi sveticu, pa svijet je pun žena. A ti nemaš prava da je tučeš. Ona treba da želi, ne da mora. Ništa ne mora. Ni da kuha, ni da hladi piće, ni da bude vjerna. Sve po zasluzi. Vjenčani list nije vlasnički list, nije namještaj ili livada. Davno su prošla ona vremena kad je žila, žena bila malo vrednija od stoke. Kad su je udavali uz obavezan miraz da rinta i bude mašina za rađanje. Odavno je priznata kao ljudsko biće, jednako vrijedna kao muškarac. Da si njen junak, pa ne bi ni primijetila da postoje drugi muškarci. Kad nisi, otkud ti pravo da je tučeš, da se latiš zakona jačeg? Udri jarane, al svojom glavom o ledinu.

Evo mene sa vama, u čemu smo uspjeli, u čemu nismo, naročito kao društvo, posebno je pitanje. Međutim, ova priča mi je bila lijepa, možda malo i ohrabrujuća. Kaže naslov: beba za pregovaračkim stolom Europske unije. Prava pravcata beba. A kažu, kad gledamo bebice, kad gledamo životinjice, kad gledamo neke lijepe i dobre stvari, iako recimo ne učestvujemo uopšte u dešavanjima u vezi s njima, donosimo bolje odluke, postajemo smireniji i budemo raspoloženiji. Možda ova praksa nije loša. Ministri vlada Europske unije juče se okupili na onoj raspravi koja traje u nedogleda o klimatskim politikama i bili iznenađeni novim učesnikom za pregovaračkim stolom, tromjesečnom bebom. Sigurno im je rekla Agil. Švedska ministarka za klimu i životnu sredinu Romina Pourmokhtari povela je svog sina Adama na sastanak Savjeta Europske unije u Luksemburgu kako bi istakla prednosti politike roditeljskog odsustva, koja ne primorava žene da biraju između posla i porodičnih obaveza. I ovo mi je za žene. A može i tata da ostane kući. A ne mora niko. Kaže, željela sam da pokažem primjerom da nije potrebno birati, što naravno zahtjeva i partnera koji nije dinosaurus, nego je prilično moderan i spreman da ide uz tebe. Zvaničnik Savjeta Europske unije potvrdio da je to, prema saznanjima ove institucije, prvi put da je beba prisustvovala sastanku Europske unije. Inače, Pourmokhtari ima 30 godina, bila je najmlađa ministarka u istoriji Švedske, koja je preuzela dužnost, čini mi se, 22. Vratila se sa onog porodiljskog odsustva, a suprug do švedskih izbora u septembru će uraditi isto. I on je došao s njom u Luksemburg. Inače, ovo roditeljsko odsustvo bilo je goruća tema u izbornoj kampanji u Švedskoj, naravno, jer svaki roditelj tamo može da dobije po 90 dana. 90 otac, 90 majka, i riješili su to lijepo, nema prenošenja. I tata ostaje kući. Dani propadaju ako ih ne iskoristiš. Često ih zovu i tatini mjeseci, uvedeni su kako bi se očevi podstakli da provode vrijeme sa djecom. Dakle, neke modernije snage donose i neke dobre promjene. Kaže, to stvara veliku vrijednost koju ne treba podcijeniti, koja možda nije uvijek ekonomska, ali na kraju može biti i takva, jer nemate iscrpljenih radnika. Beba nije hendikep u nečijem životu, nego dio života. I većina je bila oduševljena ovim potezom, i sama ministarka nasmijana, bebica bila mirna, tako da lijepo, ali lijepo. E sad da vidimo. Željko sa nama javio se iz Slavonskog Broda. Nije veličina u tome da budeš kao svi, nego u tome da budeš ti, da sačuvaš obraz, ispuniš obećanje i da imaš karakter. Vrijeme je postalo takvo da se sve prodaje i zaboravlja, da se do cilja stiže svim sredstvima, ali trebaš da ostaneš čovjek, jer danas biti čovjek je najveća pobjeda. I kaže, onaj ko zlostavlja djecu, žene ili druge slabije, za mene je obična kukavica. Nezadovoljan svojim životom, psihički nestabilan, a kako to spriječiti? Nikako, zato što nam zakon nije nikakav. Ne treba nam zakon da bismo imali prevenciju, i mislim da svako od nas može da djeluje. 300 nekih čuda ima. Se nada nam se javila iz Austrije, kaže, znaš koliko mi je žao što nisam snimila dok si to čitala. Veliki zagrlja ide vama, mogu vam poslati tekst ako je do teksta. Nada pozdravlja iz Italije, kaže, veliki pozdrav za tu umjetnicu, ove stihove treba staviti kao ikonu u svaku kuću. Udario me radi ljubavnice pred odraslim sinom. I tad sam rekla, čuje i sin. Još jednom i idem u policiju. Tako je i bilo. Drugi put pred svojim roditeljima, bokserski udarci u glavu, oni ni riječ ne rekoše. Otac izašao van. Mogao je da me ubije i niko ništa ne bi uradio. Oba puta zbog ljubavnice. Otišla u policiju. On, kao teško mu bilo što sam ga prijavila, pa odma razvod braka. I tako se raspadne brak od 30 godina. Mislim da sam osuđena od svih. Naš mentalitet je takav, i pitanje što nisi ćutala. Ali neću da ćutim po cijenu bilo čega.
i ne treba, svaka čast. E sad, tu ne razumijem ni roditelje, ni zakuvali smo na jedan težak način, ali neka. Nažalost, to nam je dio života. Vesna nam se javila iz Slavonije, kaže, ah, kakav članak, ja sam osjetljiva na tu temu i pitala sam našeg kuma, koji sad više, kaže, nije ni živ, zašto je tukao svoju suprugu, a on kaže, ne znam, vidio sam da moj tata tuče svoju, pa sam mislio da ja moram tako. A ja, Vesna, sad imam jedno pitanje, bez ikakve loše namjere. Kako to mislite, pitali ste kuma? Znali ste da tuče suprugu i komunicirali ste s njim? Znam zašto pitam i znam da sa takvima mogu samo da odgovorim njihovim jezikom.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mješani ćevap kilogram 11,95, tikvica kilogram 0,99, sitni sir pađeni 900 grama 5,50, deterđen za veš Soft Lotus Duel 7,2 kilograma 14,99, pekač za hljeb Gorenje 135, električni roštilj Vivax 125 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Okrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
11: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.
13: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoracije prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi. Istaknuto je na sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. Program komemoracije na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položen i vijenci i cvijeće uz obraćanje zvanica. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000 nestalih. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Islamska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdansku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru, ovo izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Konferencija u Gdansku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico. Danska vlada podnijela je nacrt zakona kojim se više neće dozvoljavati Ukrajincima starosti za mobilizaciju da dobiju privremene boravišne dozvole u ovoj zemlji na osnovu posebnog zakona, saopštilo je Dansko ministarstvo za imigraciju i integraciju. Europski savjet saopštio je da je obnovio sankcije Europske unije prema Rusiji na 12 mjeseci s obzirom na, kako su rekli, kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini. U saopštenju se navodi da su obnovljene sankcije Europske unije Rusiji na snazi do 31. jula 2027. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Disciplinska komisija FIFA izrekla je suspenziju od 5 utakmica reprezentativcu Katara Asimu Madibu zbog starta kojim je teško povrijedio, odnosno slomio potkoljenicu kanadskom vezisti Ismaelu Koneu na svjetskom prvenstvu. Madibo je dobio direktan crveni karton tokom utakmice grupe B između Kanade i Katara, koju su, pomenimo i to, Kanađani dobili ubjedljivim rezultatom 6-0. FIFA je napravila novi korak ka ublažavanju sankcija sankcija uvedenih Rusiji, pošto je omogućila učešće na svjetskom prvenstvu za fudbalere do 15 godina, koje će u oktobru biti održano u Azerbejdžanu. Podsjećamo, predsjednik FIFA Gianni Infantino je još u februaru izjavio da želi da ruske selekcije ponovo budu dio takmičenja pod okriljem svjetske kuće fudbala, ocijenivši da suspenzija nije donijela nikakve rezultate. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 76. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru 26, u Tuzli i Zenici 27, u Doboju 28, u Bijeljini i Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koje će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od subote do utorka, dakle od 27. do 30. juna, i to u periodu od 11 do 17 časova. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, a to su stariji i vrlo mladi. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upalio je narandžasti meteo alarm, objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature između 35 i 39 stepeni u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno naoblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
10: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
11: Najveći

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
3: Svake noći čaše su bez broja.

Ana, vi ste moji, ne znam šta da kažem. Hvala vam puno, ljudi, za ovoliko povjerenja, prije svega. Ono što anonimno ostaće anonimno, što ste tražili da ne ide u program, neće ići, ali eto, hvala što ste mi sve to povjerili, da to tako kažemo. Ako putujete, pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić, a duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji. Kamere, Big Radio, pa nekako ćemo se snaći, bar da znate kako je stanje i da se pripremite na čekanje ako ga ima. Čituckate bigportal.ba, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i pregura se i to. Samo se hrabrite ako nam dolazite, pa čekate, to vam je ono slatko iščekivanje. A ako putujete van pa čekate, pa more vas čeka. Tako da kako god okrenete, može to sve da bude dobro i korisno. E sad, kad smo kod dobrih i korisnih stvari, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od ponedjeljka 29. juna omogućit će elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, onu prijavu boravišta i promjenu adrese, ali i predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila. Dakle, e-servis od početka naredne sedmice dostupan građanima Banja Luke. U julu se očekuje, a to je znači par dana, da bude dostupan i u ostalim lokalnim zajednicama, tako da manje hodanja i manje čekanja na ovim vrućinama, pa ako vam nešto od ovog treba, pratite kad i kako se dešava. A kad smo kod praćenja, neki dan, sad juče, prekuće, nije više ni bitno, bila je godišnjica rođenja Georgea Orwella, ona čuvena 1984. Uveliko je ona nama pred vratima. Automatsko prepoznavanje registarskih tablica uveliko je na snazi, ali je i dovoljno neprijatno za sve one koji brinu o privatnosti. A po društvenim mrežama dijeli šta jedu, ali to je druga priča. Kamere uz put mogu zabilježiti gdje se vozilo kretalo, kad je prošlo određenu lokaciju, sa kojim registarskim tablama, a nova generacija ovih sistema ide i korak dalje. Kaže, više se ne oslanja samo na tablice, nego pokušava da poveže vozilo sa digitalnim tragovima koje oko sebe stalno emituju mobiteli, slušalice, pametni satovi, privesti za ključenje, senzori pritiska guma, vjerovali ili ne, onda one službene RFID kartice, čak i čipovi kućnih ljubimaca. Kompanija Leonardo razvija poseban sistem uz klasično očitavanje registarskih tabli koje će moći da identifikuje sve ono što se spaja na Bluetooth. Kaže, takav sistem neće vidjeti, uslovno rečeno, samo automobil, nego može zaključiti koji uređaj najčešće putuje sa vama u autu i onda će moći da to poveže sa određenim vozačom, predmetima koje nosi, u teoriji onima kojima će to biti od pomoći jeste policija. Ako pokušavate nešto da smuljate, promijenite registarske tablice, nećete mijenjati sigurno mobitel, naročito ako je iPhone. E sad, drugi kažu, to otvara pitanje koliko daleko nadzor smije ići prije nego što prestane pratiti auto i počne pratiti osobu. Ako je osoba od vitalnog značaja jer ugrožava bezbjednost jednog lica, kamoli zemlje, neka prati. Ne znam za vas, ta privatnost, čudnikavo je to malo. Nemam problem da mi bilo ko čita mailove, poruke, prisluškuje razgovore, pogotovo ako će to omogućiti da neko bude zaštićen, pa sad ne možeš ti da filtriraš sa lakoćom. A ljudi danas, kažem, toliko pokušavaju da sakriju svoju privatnost.

I to udrikom mojom rukom. Imam ja još takvih primjera gdje roditelji pružaju podršku sinčini da se iživljava na majci svoje djece. Naravno i sistem je kriv, naravno da takvi prolaze bez kazne i to im je podrška za sljedeći put da udare još jače. Prije 2 godine bio sam svjedok na putu Prijedor Banja Luka, auto ispred mene i vidim da udara ženu. Preteknem ih, bila je kolona, na Tunjicama policija. Tu su regulisali, kaže, saobraćaj. Stanem i kažem šta se desilo i tražim da ga zaustave. Mene ostavili sa strane, on dok je prolazio samo mu mahnuli. A od mene su, kaže, tražili prvu pomoć, rezervnu gumu, sajlu za šlepanje. I onda se pitamo gdje se nalazimo i zašto nam je ovako. Hvala vam puno i da, tužno je što je ovo 100% istina.

20 minuta ostalo do 11 časova, pa završit ćemo ovaj krug još jednom ozbiljnom pričom, pa onda kako i priliči petku da se lijepo opustimo. Iako su cijene goriva na pumpama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH trenutno najniže od februara ove godine, građane ne očekuju niže cijene ostalih namirnica kao ni niže cijene javnih usluga. Znamo kakva je praksa, gledali smo to godinama. Kad dođe do skoka cijena goriva, istog trenutka dolazi i do lančanog poskupljenja svih proizvoda i usluga. E, padne cijena goriva, ali to rijetko dovodi do pojeftinjenja. U Bosni i Hercegovini baš rijetko se cijene vrate na onaj stari nivo i kad se cijene goriva vrate u normalu. Kažu, nedostatak konkurencije je taj koji diktira hoće li biti pojeftinjenja ili neće, a konkurencije adekvatne i dovoljne nema. Potrošači preko udruženja potrošača traže da se spuste cijene osnovnih namirnica, ali trenutno su bar ta slobodna formiranja cijena i visoke marže pod lupom. Građani očekuju reakciju države, pa vidjet će se dokle će se čekati i očekivati. Sa druge strane, ministri nam kažu, zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo je do pada cijene nafte i na domaćem tržištu, ali su zbog takozvanog zakašnjelog efekta krize u narednom periodu, mili moji, moguća nova određena poskupljenja. Jer na tržište nam kažu tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana u periodu kad su cijene energenata bile znatno više, zbog čega su poskupljenja moguća. A ova koju smo imali, jesu tad cijene bile niže ili... Neće nam to niko objasniti. U svakom slučaju, dakle, moguća su nam nova poskupljenja jer mi kasnimo za svijetom, pa... I kad već pominjem robu i nabavke, i svake godine zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura koje donose i tropske noći, imamo problema sa sve češćim bakterijskim trovanjima hranom, kažu nam stručnjaci i opominju šta i kako treba da se radi. Sladoled je prvi na listi kao opasan, ako ne pazite kako je skladišten, naravno. Pa i hrana koja je termički obrađena, dakle sve što ste skuvali ili ispekli isto tako ne može da bude na sobnoj temperaturi duže od 1 sata. Sad, nije ništa rizičnije nego prethodnih godina, ali apeluju da obratimo pažnju i da sami sebe poštedimo tih stomačnih problema i problemčića koji mogu i znaju da se zakomplikuju, na kraju pokvariti dan, ako ništa drugo. I sad da vidim šta je moj dobri narod rekao. Hajra nam je u Novom Goraždu, zagrljaj za sve bigovce širom svijeta, a nasilnike na Goli otok, to je raj za njih. I Snajka i Zecu mi kao moja djeca, ne razdvajam ih. I nezamislivo mi je da bi bilo ko u tim odnosima bio nasilan. E to je, ali nažalost često nije tako. Dobro i Dragan sa Jahorine pozdravljaju najbolji radio, to jest nas. Muamer je u Strgačini, Zlatko nam se javio iz Tuzle, svakom uči svoju muku. Pozdrav iz zagađenog Bukinja kod Tuzle. Za jednu noć djelovanja termoelektrane Tuzla na okolna naselja, pa i na moje Bukinje, evo vidite kako izgleda i stvarno vani sto stolice, sve poprilično crno. A kaže, radovi se moraju obustaviti jer jedan gospodin spava, gospodin Mačak, tako i treba. Da se zna ko ima prioritet. Evo mene malo na rijeci Sani, svi pričaju kako je lijepa, ali je niko ne čisti. Možda zato što ostavljaju legla komaraca koja napadaju nas koji dolazimo sa strane. Da nam Sana ostane za uspomenu i dugo sjećanje. Ne pomaže ni onaj sprej, ni krema protiv komaraca, izgleda su postali imuni. Neki koriste tu kremu više nego što ima kreme na torti, ali uzalud je. Ima i onih koji čiste svoju plažu, oni šalju svoje smeće niz vodu jer to više nije njihov problem. Znam o čemu pričate, Gorane, potpuno mi je jasno i pretužno je. Plus sva ona gradnja na obalama, na 1,5 kvadratu gdje ljudi sebi propisno betoniraju putić do plaže i to same vode. Isto tako postavljaju rampe gore na obali da ne možete vi svašta nešto tu ima, ali
teško rješivo, bojim se.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoracije prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi, tako istaknuto na sjednici organizacionog odbora. Program komemoracije na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea, kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položeni vijenci i cvijeće uz obraćanje zvanica. Pripadnici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo su u akciji SAB na području centra Sarajevo pronašli oko 4,3 kg droge. Uhapšeno je jedno lice zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Muska saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, a jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mefdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih Nacija pristup nuklearnom programu Irana. Ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom, to je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji obnovi Ukrajine u Gdansku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru. Ovo izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Danska razmatra zabranu islamskog poziva na molitvu na nacionalnom nivou. Ministar za migracije Morten Bockov izjavio je da za njega nema mjesta u zemlji. Ovaj potez dolazi usred akcije danske vlade protiv islamizacije. Neke danske opštine, uključujući Kopenhagen, već su ograničile pozive na molitvu preko zvučnika putem lokalnih pravila o buci. Europa doživljava širu reakciju protiv migracija i javnih islamskih praksi, a zemlje poput Holandije, Belgije, Austrije, Švajcarske i Danske su nedavno usvojile potpune ili djelimične zabrane pokrivanja lica. Toliko o ljudskim pravima i Europskoj uniji.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 4,25, luberica kilogram 0,95, pivo Heineken 12 komada 15,99, mlijeko za tijelo Nivea 400 ml 7,99, usisivač Vivax 85, muška majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

E i ovaj mali Bublin stvarno zna kako se pjeva, toliko slatko dijete i toliko lijepe energije. Ovu pjesmu je on pjevao kroz osmijeh. Hvala puno Kozarcu za ovaj muzički prijedlog. Ima ih još mnogo na listi, svašta nešto izmiksano. Ubit će me Mudri kad čuje kako to ide jedno za drugim, ali drugog izbora nemamo. Kad ja ne bi sjedila na sopstvenim nogama, bilo bi lakše. Gotova je vaša predivna razglednica, možete je pogledati na našoj Facebook stranici. Sad jedna lijepa priča, bar meni lijepa, iz Mostara. Od ponedjeljka pa do juče. Onaj požar na deponiji i dok je taj katastrofalni požar gutao deponiju, danima stvarao prizore koji su uznemiravali javnost, jedna priča iz sjene te krize pokazala koliko je ponekad važno samo stati i ne okrenuti glavu. Na putu primijećen izmučeni mačak, iscrpljen u lošem stanju, radnica koja ga je ugledala nije nastavila dalje, nego odlučila pomoći životinjici. I tako je spasen i dobio ime Garo. Međutim, ni tu nije kraj dobroti. Doktorica Adna Čajdin poručila kako ovakvi trenuci podsjećaju na važnost ljudske reakcije i brige za onima za one koji sami sebi ne mogu pomoći. Veterinarska stanica primila poziv za pružanje pomoći maci koja je bila žrtva požara. Zaposleni evakuisani, ali u tim trenucima kad su ljudski životi prioritet, često se zaboravi na one koji ne mogu sami pobjeći. Životinjice koje se zateknu u blizini. E, jedna zaposlena u obližnjoj firmi primijetila je povrijeđenu macu na cesti, shvatila da joj treba pomoć, kontaktirala veterinara, zadržala je kod sebe do dolaska pomoći. Garo je preuzet na liječenje, a veterinarska stanica odlučila je da snosi sve troškove njegovog oporavka. Eto, tako to rade ljudi. O ljudima ne želim da pričam. Milena sluša u Zavidovićima, ima nas malo i u Antaliji. Tamo naši Biljana i Goran, kaže ovdje je trenutno 40. Pa vidim špricer i još muzička da se raskladite, jel dok uživate? A izaćemo u susret. Ako mene pitate, danas bi to bio Ivan Milinković i Ti i ja stranci. Međutim, znam da volite Pejovića, pa nek bude njegov posljednji valcer po mom ukusu. U vrelom Mostaru smo, kaže, evo ja izašla, ali niko me ne čeka, tako da prenesite, molim. Momo nam se javio iz Gradiške. Džaba su nama zakoni, to je naš mentalitet, to je nama u glavi. Ne znam što ljudi ne izađu kad ih se toliko lijepo moli. Slaviša iz Banja Luke, kaže, ova cjecina pjesma, to je bila nevinost nekad u prošlom satu, čini mi se, ko u pozorišnim predstavama, kad je glavni lik, recimo, uboden mačem, ali se diže 10 puta i neće da ode. E, tako kod nje završavaju neke pjesme, onda je krenula krčma u planini i to je bila normalna pjesma. Kaže, kad krene Gaga Mirković koja zapomaže, postoji dugme čarobno. A kad bi neko Slaviša rekao da Vida Pavlović zapomaže, vi biste se ljutili. Es. Uz vas se izdrže i ovolike temperature. Trento, čini mi se, 42 stepena. Javila se naša Nena iz Italije. Izeta nas sluša u Ljubljani. Tedo pozdravlja iz Dervente, ako se ne varam. Nešto od Milančeta. Otišli smo, ti ostade majko. Možda ili naćemo neku, snaći ćemo se. Dejan i Miroslav slušaju na Palama. Mirče u Holandiji, kaže, komarci danas nose maske, zato su imuni na sva ova sredstva koja koristimo protiv njih. Ma neki su tihi, čovječe Boži, ko sa prigušnicima. Samo vidiš, nemaš po sebi 20 onih piknica, a ni čuo ni vidio komarca. Tis.

ko u nevrijeme. Kako divna pjesmica. Ističe ovaj naš sat. Ne mogu sve pjesmice stići. Ja sam napravila ozbiljna, ali ozbiljna pretumbavanja na listi iz isto tako ozbiljnih razloga. Jasa iz Laktaša je zaprijetila da će se naljutiti na mene ako ne bude išla ova pjesma. Ali znam da se Mira iz Sanskog mosta neće ako umjesto Čardaka ide ovo, pa smo to i uradili. Onda Sviraj, sviraj harmoniku, jer nešto od Milančeta za pojeznu koja ne traži često muzičke. E onda, naš dobri Drago iz Šipova. Koliko god sam prije bila više ljubavi i nekako mi sad drag, pa što me drugoj ženi dade, ići će za Radu iz Barajeva, ništa ne brinite. Kad ste mogli, koliko, 20, 30, 40 godina da čekate jedno drugo, a može i jedna pjesma na ovu moju listu. Pa nekako ćemo da izdržimo sve. Kad smo kod izdržavanja vrućine, uključili bi ljudi klimu ili ventilator, ali skupo. E sad, taj osjećaj toplote u prostoru može se ublažiti bez korištenja električnih sistema za hlađenje, ako je vjerovati stručnjacima. Studija rekla ovako, mirisi, zvukovi i boje mogu da ublaže osjećaj toplote. Studija sprovedena u Švajcarskoj i to je sproveo Univerzitet primijenjenih nauka i umjetnosti u Lucernu. I rezultat pokazuje da su mirisi tipa mentola, nane, limuna i ruzmarina, kad se rasprše po prostoru, ono što nam povećava termalnu udobnost, odnosno što nas rashlađuje. Jer aktiviraju onaj osjećaj hladnoće na našoj koži, pa nam je nekako svježe, iako su temperature ekstremne. Neki kažu ruzmarin im draži od mentola, vi probajte, kad već stručnjaci savjetuju. Ističu da su i čaršafi od pamučnog satena izuzetno efikasni, naročito u plavo-zelenim tonovima, jer ova tkanina znatno bolje odvodi toplotu u poređenju sa onim standardnim pamučnim materijalima, ali mora biti plavo-zeleno. Zvukovi prirode također utiču na percepciju toplote, jer mozak kombinuje informacije iz više čula, a zvuk tipa tekuće vode ili šume povećavaju toleranciju na visoke temperature. Jeste sad čuli, plavo-zeleni satenski čaršaf, da sve miriši na mentu ili na ruzmarin i pustite zvuk vode ili zvuk šume i super vam. Kažu brojne studije, već su primijetile taj uticaj boje na ljudsku psihu, a švajcarski istraživači pokazali da se primjenom ovog znanja u dizajnu interijera može stvoriti atmosfera da sve doživljavamo malo hladnijim. Dakle, ledeno bijelo svjetlo isto tako pomaže, a onda posegnite za nekim ekstremnijim i skupljim metodama. Vjerujete li u ovo ili ne, ne znam, ali eto. I takve mogućnosti imate. Ajoj, ja imam jedno 3.234 poruke. Čekajte sad da nađem. Aha, ajmo u Gomirje. Baš li pročitala zaista istinit tekst i slažem se sa svakom riječju te žene. Užas koji mnoge žene proživljavaju i mogu ispisati knjige. Imam ženu, bivšu radnu kolegicu, koja me bar jednom sedmično zove i priča o svakodnevnim torturama koje proživljava, pa i fizičkom nasilju. I stvarno ne znam zašto to trpi, već godinama joj govorim jedno te isto, da počne voljeti sebe i da se makne iz tog pakla. I još uvijek trpi, juče zvala i plače, zdravlje joj je čak životno narušeno. A ne bi trebala to da trpi jer ima stan u roditeljskoj kući, primanja, odraslu djecu, međutim jok. Pitam je stoti put zašto i dokad. Odgovor je uvijek isti, pa više neću da trpim, ali ništa ne mijenja. Očito se navikla biti žrtva i ne želi promijeniti ništa. Ja to shvatiti ne mogu. Nije apsolutno, pogotovo kad rekoste da ima gdje da se skloni. Negdje razumiješ te žene koje nemaju gdje, koje nemaju prihod, koje ne može na ulicu i tu će je naći. Ali ovako, o čemu se radi, ko će znati? Naš Dževad, ali ovaj nije iz Notlingena, nego tamo iz grada rukometa, ako se ne varam, kaže, slušam i znam da ima takvih muškaraca sa svojom današnjom i do smrti suprugom, išao u osnovnu školu, krajem srednje se počeli zabavljati i onda 76. svadba. Dvoje djece, šestoro unučadi i nikad joj nisam uputio psovku. A
kamoli pomislio da je udarim. Nikad. A i zašto bih? I ona je nečije dijete i sestra. Meni suđeno da je volim, pazim, pomognem u kući. Sve vrijeme je naša princeza, jer je žena i majka. A te bahate grmalje više nego dobro znam. Steve iz Makedonije, nadam se da ste čuli svoju Gagu Mirković i Cvete moj. Sad nam svira harmonika.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
5: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G, preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
9: Najveći

Sad. Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoraciji prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi. To je istaknuto na sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. Program komemoracije na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položeni vijenci. Najmanje 235 ljudi poginulo je, a 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Ukupno 45.527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih, koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venezuela te traži. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikoptere radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Volodimir Zelenski je gospodar evropskih muva, ovo izjavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući najavu da će Kijev imenovati svog evropskog predstavnika za moguće pregovore sa Rusijom. Također je napomenula da prijetnje Zelenskog upućene Bjelorusiji u potpunosti otkrivaju njegovu terorističku prirodu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će ta alijansa na samitu koji će sljedećeg mjeseca biti održan u glavnom gradu Turske, Ankari, predstaviti nove ugovore u oblasti odbrane koji su vrijedni desetine milijardi dolara, dok države članice nastoje da prošire vojnu proizvodnju i ojačaju kolektivne bezbjednosne kapacitete. Rutte je naglasio da saveznici NATO-a moraju da učine više kako bi svoju ekonomsku snagu pretvorili u vojne sposobnosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ipak će odigrati meč pred početak Wimbledona, pošto će danas nastupiti na egzibiciji Giorgio Armani Classic u londonskom Harlingemu. Sedmostruki šampion Wimbledona trebalo bi da se oko 15 časova i 30 minuta sastane sa Amerikancem Tommyem Paulom, što je ujedno i najbolja moguća potvrda da je sa zdravstvenim stanjem srpskog asa sve u redu. Međunarodna fudbalska federacija potvrdila je planove da proširi svjetsko klubsko prvenstvo na 48 učesnika, počev od turnira 2029. godine. Ova odluka, donesena u saradnji sa Asocijacijom evropskih klubova, otvara vrata za veći broj timova iz najjačih evropskih liga. Cilj je dodatna globalizacija turnira i značajno povećanje njegove komercijalne vrijednosti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 31, u Doboju i Trebinju 32, u Bijeljini 33, u Neumu 34, u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Predelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

Tu sam u 12 časova i 16 minuta. Završili sve one obavezne dijelove našeg druženja. Sad ne mogu da odlučim da li da idem sa nečim ozbiljnijim ili nečim smiješnim, ali ajde ono smiješno i ludo ćemo ostaviti za kardio sat. Sad jedna ozbiljnija priča. Nedostatak hrane, a kažu svako četvrto dijete u Evropskoj uniji je gladno. Uglavnom, mogli bismo se suočiti u mnogim dijelovima svijeta sa istom ovom pričom zbog povećanja broja stanovnika, klimatskih promjena koje donose vremenske prilike nepovoljne za uzgoj brojnih usjeva, a naučnici na Novom Zelandu pokušavaju da uzgoje voćno tkivo u laboratorijama. Stvaranje hrane iz laboratorije je direktna posljedica nedostatka hrane sa kojim se čovječanstvo bori, pa nemamo nedostatak oružja, ne vidim što ga stvaraju, ali eto. Uglavnom, meso nastalo u hibridnim uslovima nije nikakva novost, ima iz 3D štampača i svašta nešto, a sad se naučnici trude da stvore i voće, i to iz biljnih ćelija, dakle da ne bude nešto klonirano, za koje se nadaju da će imati ukus, miris i isti osjećaj pri konzumaciji kakav nam pravo voće daje. Pokroz generaciju dve, to bi se i zaboravilo, kad ne znaš za bolje, čutiš i jedeš to što ti daju. Istraživači sa Novog Zelanda nadaju se da će program pomoći u očuvanju stabilnosti u snabdijevanju hranom u zemlji. Kaže, ovdje na Novom Zelandu mi smo dobri u uzgoju standardnih hortikultura, ali gledajući u budućnost postoji mnogo promjena koje očekuju svijet, i to sa rastom populacije, urbanizacijom i klimatskim promjenama. Cilj je da se uzgoji voće bez dijelova koji se obično odbacuju, tipa one sredine jabuke kotobaca, to se pojede. Kora od naranđe se u šećeri čuva se za kolače, idealna. Hrana uzgojena u laboratoriji mogla bi da igra ključnu ulogu u održivoj poljoprivredi. To valjda laboratorioprivredi ili neko drugo ime će morati da dobije. Međutim, sve je još u fazi razvoja. Biće neophodno da potrošači prihvate ovu praksu. Starije generacije bi mogle da budu neodlučne, ali istraživanja pokazuju, slutite već, mlađi spremni da probaju sve novo ako nudi zdravstvene prednosti, a ograničava uticaj na životnu sredinu. Voće koje se uzgaja u laboratoriji proizvodi se pomoću nekih tehnika koje nama trenutno nisu bitne, a radi se na jagodama, bananama, grožđu, ananasu, jabukama i kruškama i na nekim eksperimentalnim varijantama sintetičkog voća za koje ne znamo kako ćemo ih nazvati, ali bit će neki mutanti. Šljivu, ako ste primijetili, niko nije pomenuo, kao ni dunju. U to nam ne diraju, pa će možda moći nešto da se izvede, a slutite šta. E sad, upravo zato što mlade generacije sve i svašta prihvataju i sve i svašta jedu, kažu stare biološki od svojih prethodnika. Povećava im se rizik od razvoja tumora u ranom životnom dobu, a upravo dobrim dijelom kriva je hrana za cijelu ovu priču. 160.000 ljudi iz tri generacije iz mnogo dijelova svijeta praćeni su od 65. čini mi se pa do danas, i shvatilo se da svaka naredna generacija sve brže i brže stari. Tako nam je. Fenik se javlja iz Hrvatske sa Olimpa. Jasna i oca su u Dubici. Ovo sad moram prvo čitati pa onda može u program. Naš Željko iz Petrovog Gaja kaže, kao ponosni deda moram sa vama da podijelim jednu novost. Juče prilikom igre na pijačnom prostoru u Omarskoj moj 13-godišnji unuk pronašao torbicu sa pozamašnom sumom novca. Odnio i predao u policijsku stanicu. Jutro sam saznao da se pojavio vlasnik. Drago mi je zbog osobe koja je došla do svog novca pošteno zarađenog, a neizmjerno sam ponosan na svog unuka. Hvala vam puno, Željko, što ste podijelili ovo sa nama i nismo ni sumnjali. To je ono, sve ide iz porodice. Tanjuša iz Michigena. Slušam vijesti, kažu da će u buduće biti skoro 50 fudbalskih timova na takmičenju. Mene sad zanima, hoće li Srbija tad učestvovati na tim takmičenjima, hoće li tad uspjeti da se svrsta u neke grupacije, pa da onda možemo da navijamo za sve njih do mile bolje. Pa čuće se, bližuje to, čini mi se prvenstvo 29. Branko nam se javio iz Makedonije, kaže, kad bi ti tvoji
eterični momenti mogli da se poprskaju po njivi pa da nam olakšaju život, ali neće. Neće, da. Sanski most na vezi kaže, nažalost nasilje se dešava svakodnevno, ali se o tome slabo ili nikako ne priča. Što reče neka vaša slušateljka, pitali su je što ne ćuti. Slava iz Prijedora kaže, a joj, svaka čast za onaj tekst sa početka, što se muzike tiče, srce puca. Slaviša pozdravlja iz Mostara Pakleno, kaže, sinoć u 9:30 je ovdje bilo 32. Da, to je taj moment tropske noći.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
12: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odvažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
13: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
14: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
15: Više, bolje, povoljnije.
6: Fis Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. Fis Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije BiH u blizini Darive. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Ukupno 45527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih, koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venezuela te traži. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska Starlink saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mefdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačan dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Ruske oružane snage pokrenule su grupni udar pogodivši teritorijalni centar za regrutaciju i skladišta oružja u Kijevu i rafineriju nafte u Kremenčuku, Poltavska oblast, i to kao odgovor na ukrajinske terorističke napade ove nedjelje pogodivši objekte odbrambene industrije i goriva i energetike. Migranti koji dolaze na granicu između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika nemaju pravo da podnesu zahtjev za azil dok fizički ne stupe na teritoriju Sjedinjenih Država, presudio je Vrhovni sud Sjedinjenih Država. Ova odluka otvara put administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponovo primijeni politiku koja omogućava saveznim agentima na granici da vraćaju tražioce azila prije nego što uđu u zemlju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično je postalo najposjećenije u istoriji, saopštila je FIFA. Naime, oboreni rekord postavljen na Mundijalu 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je utakmice sa tribina pratilo gotovo 3.600.000 gledalaca. Novi rekord potvrđen je tokom drugog poluvremena utakmice između Njemačke i Ekvadora u East Rutherfordu, kada je na stadionu objavljeno da je ukupan broj gledalaca dostigao 3.605.357. Publika je naravno vijest pozdravila aplauzom. Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa proglasio je današnji petak državnim praznikom povodom istorijskog plasmana reprezentacije u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Ova odluka došla je kao odgovor na ogromnu radost i ponos koji je preplavio zemlju nakon fudbalskog uspjeha i pobjede nad Njemačkom rezultatom 2-1. Ovom pobjedom stigli su do 4 boda i obezbijedili treće mjesto u grupi E, a zahvaljujući impresivnom rezultatu Ekvador je izborio prolaz dalje kao jedna od najboljih 8 treće plasiranih selekcija na turniru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 71. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 32, zatim u Doboju 33, koliko je izmjereno i u Trebinju, u Bijeljini i Neumu 34, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.
6: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
7: Bazeni na naduvavanje.
6: Dječje igraonice.
7: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
6: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
7: Što na umu, to u

0: prijatelju Lazarevo Buđak u Banja Luci.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Najveći

Bez mene možete, ali da vidimo u ovom kardiosatu bez kojeg pića u kojoj državi na svijetu se ne može. Kina, Indija, Turska i Velika Britanija kažu ne mogu bez čaja. U Japanu čaj mora biti sake, u protivnom to nije to. Na Tajvanu se pije bubble tea ili onaj čaj sa mjehurićima, a u Egiptu crni čaj. Španija ne može bez sangrije. Tekila u Meksiku, votka u Poljskoj, pina colada u Portoriku, alkoholni koktel inače. Rusi neće bez kvasa i votke. Francuze znate, onako profinjene, šampanjac i crveno vino. Kod Njemaca daj lager. Grci nazdravljaju uzom, Mađari palinkom, a Irci svojim čuvenim Guinnessom. Sasvim logično, rum je izbor na Antigvi i Barbudi kao i u Venecueli, vino u Argentini, pivo u Belgiji, mojito i Cuba Libre na Kubi, a cider i gin u Engleskoj. Kafa se pije u Alžiru, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji, Australiji i Sjedinjenim Državama, gdje uz to dodaju i kolu. U Hrvatskoj obavezno ide rakija, ali pelinkovac. U Srbiji, Albaniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, rakija šta će drugo, brate dragi. Nije važno koja od vrsta, u Bosni i Hercegovini uz tu rakiju dodaju i kafu. Bar tako kažu svjetske statistike i svjetska istraživanja, tako da ispade da su nam rakija i kafa najpopularnija pića u bilo koje doba dana i u bilo kojoj prilici. Šta da vam kažem, oni su sigurno u pravu. Javio nam se jedan Elvira, ali nije napisao gdje se slušamo, kaže najbolji ste, mislim da bolje od vas ne može. Hvala vam puno na komplimentima, trudit ćemo se da vam pokažemo da možemo biti i bolji. JJ se javlja iz Dubice, kaže jesi još kod nas čaj samo uvin kad zatreba. Joj. Anonimni sa Floride kaže vrijeme ne može da se vrati, ali uspomene mogu. Big Radio me sad vodio na jedno emotivno putovanje kroz prošlost uz pjesmu koja je obilježila moju generaciju i ispratila mnoge ljubavi. Uživao sam uz ovu, ceo grad je plakao za nama. Danas pretpostavljam da to izgleda smiješno kad se pogleda sa ove vremenske distance. Nena Zvezdašica sa nama, odmor počeo, kupila sam tepih sa kartom Europe, evo me sad sjedim u Njemačkoj. Pa ili ste vi previše sitni, ili je taj tepih nekih ogromnih razmjera, možda da se postavi u dvorište. E onda javila nam se Mija iz Budve sa sjajnom porukom, jest malo duža, ali nema veze. Kaže, samo da podvučem nešto što mislim da jeste naš problem. Mi sa ovih prostora odgajamo djecu u stanovima od 50 kvadrata. Uglavnom imamo dvoje, od kojih muško dijete po pravilu naslijedi stan od roditelja, a za žensko je logično predviđeno da se uda. Pa molim lijepo, znači, djevojka ima jasno saznanje da treba udajom da se domogne svoje kuće, a iz roditeljske da izađe. U tom nastojanju da se što prije dočepaju muža, grabe po principu daje onog ko hoće da me ženi i zaglave sa sirovinama i nasilnicima. Iz istog razloga iz kojeg su se i udale, trpe ludake jer nemaju gdje da se vrate, niti se mogu same snaći. Svi znate da je skoro nemoguće od plate plaćati kiriju i hranu, još ako imaš djecu. Ovo se još dugo neće promijeniti, pa molim roditelje da svoju žensku djecu ne ostavljaju bez nasljedstva, bez ikakve pomoći, jer krov nad glavom neka i mali život spasava. Na kraju, kako je rekla mama moje drugarice koja ima dva sina i ćerku, muškarac uvijek može da radi i neki častan fizički posao da se obezbijedi, a moja ćerka ako nema ništa, možda bude osuđena da trpi nekog ludaka do kraja života. Zato pustite priče, ja bi ovo, ja bi ono, nego obezbijedite djeci da imaju gdje da se vrate, a ne da nasilnicima odgovorite nasilje. Hvala puno, Mija veliki zagrlja ide u Budvu. Berislav nam se javio iz Ljubuškog. E, ako bi iko smio sa ljudima sa pala da pije rakiju, svaka mu čast. Dobro.
E, knjiga se piše slovima, muzika notama, život trenucima. I upravo ovaj vaš kardio sat mnogima je obilježio neke posebne trenutke u životu, kaže naš Nikola iz Beča. Sad će se neko i u ovoj pronaći, ako ne bude naš Brane vozač, niko neće.

Desetak minuta ostalo do 14 časova, dakle do onog zadnjeg sata našeg druženja, i imamo ozbiljan problem, a to su 84 vaše poruke. Možda vas uspijem pozdraviti. E sad, ovaj sat moramo završiti nekim luckastim pričama. Vi znate da kod nas u regionu, a u stvari širom svijeta, medvjedi su uglavnom na važnim funkcijama. Mislim, važnim funkcijama u šumskom ekosistemu, nisam ništa drugo pomislila. Vi ako jeste, do vas je. Međutim, može da se ode i korak dalje. Kako da se dokaže da je vaš novi bezbjednosni sistem dovoljno dobar? Teško, ali Ford odlučio da preskoči one klasične prezentacije i angažuje pravog medvjeda. Dakle, u promotivnom videu suprotstavio je svoj novi F-150 Platinum i dresiranog kodijačkog medvjeda teškog oko 360 kg. Cilj je bio... Cilj je bio da se pokažu mogućnosti novog bezbjednosnog paketa, a rezultat je jedna od neobičnih automobilskih demonstracija posljednjih godina. Dakle, ovo je autić koji se pojavio i u popularnoj seriji Yellowstone i nije imao nimalo lak zadatak. Tokom testa kamion je morao da se trese, grebe, razbije staklo. U jednom trenutku Medo je čak uspio da otvori vrata vozila. I više djeluje ko neki akcioni film nego promocija automobila, ali upravo to jeste bila ideja, da se pokaže kako sistem prepoznaje pokušaje neovlaštenog pristupa vozilu i odmah upozorava vlasnika. Sada vam ne nabrajam šta sve ima ili nema, Ford se tu malo prešao, Medo je postao glavna zvijezda. Reklama naravno primukla ogromnu pažnju i na mrežama i u svim medijima. Ako ništa drugo, sad znamo da ovaj pikap može da preživi susret sa gladnim smeđim medvjedom. One prvobitno pominjane ne može da preživi niko. Uglavnom, ovaj podatak o preživljavanju susreta sa medom nećete naći u zvaničnim brošurama, pa sam zato ja tu da vas obavijestim. Naša Božana se javila iz Apencela. Vaha, pozdravlja iz Žepča, kaj nek bude 85. Vaha, nisam računala Face stranicu. Ostaću s vama. U kojoj to sredini izdvajaju djecu i po nasljedstvu? Ja ne znam, ali tradicija, ako je i bila iz srednjeg vijeka. Danas ko to radi, a ne vjerujem da se dešava, au, zlatko moj, zaostao je bar 300 godina. Što se muzike tiče, prigovor nemam. Kaže, i neke ljude bi jednostavno trebalo staviti na blok ako se tako ponašaju i postupaju u današnje vrijeme. A ako te čuju medvjedi, stradala si. Svjesna sam, rizikujem. Naš Sead pozdravio iz Ciriha, ako se ne varam. Rabaka nam se javila iz Aleksandrovca. Ček. Jasmin sa nama kaže, stvarno ne mogu da ne odgovorim na vaše ženske provokacije. Apsolutno sam protiv svakog nasilja, ali globalizujete problem oko nasilja i uvijek žena žrtva. Šta je sa muškarcima koje zlostavljaju žene? Imam u komšiluku taj problem, žena zvoca 24 sata, ne prestaje. Prvo mužu, pa djeci, pa komšijama, i još stalno provocira svog muškarca, unosi mu se u lice i kao ajde udari u sve one pridjeve koje idu. To radi isto i mužu i komšijama koji su mirnije prirode, pa zna da je neće udariti. E kad ju je jedan komšija ošamario jer ga je i pljunula, onda, a joj, policija, nasilje, jadna ja, onda svašta nešto. Poštujem sve, imam sestru. Kada ju je muž ostavio jer je stalno kukala i zvocala, a on radio 15 sati pa mu dosadilo i razveo se, onda je on papak koji je ostavio djecu. A zapad šta radi od muškaraca, to je priča za sebe. Znam samo da velika većina danas žena nije ni do koljena majkama, a bakama ni do članka. Apsolutno se ja slažem s vama. Postoji nasilje nad muškarcima, međutim puno je rjeđe. I bilo koji oblik nasilja mora, ali mora biti zaustavljen. U tome je stvar. Samo se razvedeš, raziđemo se, potpisujte predbračne ugovore, da se zna šta je čija imovina, nema zajedničke stečene i onda nema ni problema i svašta nešto, ali
Siniša nam se javio iz Medinga, Miro Grobar nas sluša u Češkoj, Hasan je u Sarajevu, naš Radenko nije ni napisao gdje, a ja nisam ni vidjela na vrijeme. Željko iz Indije, Mirjana iz Karajzovaca, Bojan nas negdje sluša, Snježa se javila iz Loznice, kaže: glumce poštujem samo na sceni, u životu jok, zaobiđite me, ako baš nećete, onda ću ja vas. Pozdrav ide u Loznicu, Snježo, dijelom se slažem. X Express je u Tesliću, još jedna Snježa sa nama, pozdravila nas iz Karlovca, naš Azra iz Visokog, Pero iz Prnjavora. Lazo nas sluša u Nimbergu, Stojanka je negdje na plavom Jadranu, Šemso u Bremenu, naša Dada, pozdravila iz Srpca, 100 godina se javljala, nije, međutim, ja sam tek sad vidjela poruku, žao mi je Dada. Jasko se javio iz Švedske, Paco Pekar iz Brčkog, Di iz Rakelića i sad moramo svirati dalje.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, specijalizovana vijeća takozvano Kosova u Hagu i dalje ostaju pri roku da do 20. jula izreknu presudu bivšim liderima zločinačke OVK. Bivši lideri terorističke organizacije OVK, Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi, nalaze se u Hagu od novembra 2020. godine pod optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, ovo izjavio ministar zdravlja Carlos Alvarado. Ukupno 45527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venecuela te traži. Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su Venecuelu tokom noći između srijede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuski Moreuz ne može biti garantovan bez koordinacije sa Teheranom. Libanski predsjednik Josef Aoun pozdravio je napore Francuske i Italije da uspostave multinacionalnu koaliciju koja bi naslijedila mirovne snage Ujedinjenih nacija u njegovoj zemlji, čiji mandat ističe krajem godine. Teheran tvrdi da američko vojno prisustvo u regionu predstavlja teret za bliskoistočne zemlje. Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je poslije sastanka sa ministrima Savjeta za saradnju zemalja zaliva da Sjedinjene Države ostaju čvrsto posvećene bezbjednosti svojih saveznika. Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem smatra da Izrael mora bezuslovno napustiti Liban. Pregovori između Izraela i Libana u Washingtonu kojim su posredovale Sjedinjene Države, a koji su trebalo da se završe sinoć, bit će nastavljeni za još jedan dan. Pregovori su bili usmjereni na to da izraelske snage predaju dio teritorije koju su okupirale libanskoj vojsci. Zamjenik komandanta ukrajinskog puka bespilotnih sistema Kraken izjavio je da bi Ukrajina mogla da gađa centre donošenja odluka u Bjelorusiji ukoliko Rusija zajedno sa bjeloruskim snagama pokuša novu ofanzivu preko bjeloruske teritorije. Ruske vazduhoplovne snage bombardovale su ukrajinske baze i centre za kontrolu dronova u Donjetskoj narodnoj republici, Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Sedam osoba je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Došlo je do požara, a oštećena su skladišta i poslovna zgrada. Ukrajina je tokom noći u okviru masovnog talasa napada bespilotnim letjelicama drugi put za dvije nedjelje gađala hemijsku fabriku u ruskoj Tulskoj oblasti, objavili su ruski i ukrajinski telegram kanali.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A najbolji teniser svih vremena i sedmostruki šampion Wimbledona Novak Đoković saznao imena potencijalnih rivala na trećem Grand Slamu u sezoni. Trenutno osmi teniser svijeta, a sedmi nosilac, pohod na osmi trofej Wimbledona kreće protiv Kineza Yi Bing-hua. Potencijalni rival u drugom kolu bit će Grk Stefanos Tsitsipas, a Novaku se u trećem kolu nazire duel sa Francuzom Arturom Rybnerknešom. Kada je riječ o onim glavnim konkurentima, susret Novaka i Janika Sinera moguće u polufinalu. danas se u sklopu svjetskog prvenstva u fudbalu koji se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama igra 6 mečeva. U okviru grupe I dvije utakmice počinju u 21 čas. Norveška i Francuska igraće u Bostonu, a Senegal i Irak u Torontu. U 2 časa iza ponoći u okviru H grupe sastaju se Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija u Houstonu, a Urugvaj i Španija u Guadalajari. Egipat i Iran će u Sjetlu od 5 ujutru igrati utakmicu grupe G. U istom terminu i u istoj grupi u Vancouveru susreću se Novi Zeland i Belgija. Što je posebno zanimljivo, zbog novih FIFA-inih pravila o međusobnom omjeru, prvi put u istoriji svjetskih prvenstava mogli bismo vidjeti dvije reprezentacije koje će aktivno željeti da izgube utakmicu. U susretu Austrije i Alžira obje selekcije već su osigurale plasman dalje nakon pobjeda nad Jordanom zahvaljujući novim pravilima o međusobnom omjeru. Međutim, drugoplasirana reprezentacija iz grupe J igraće protiv Španije, dok će treće plasirana najvjerovatnije igrati protiv Švajcarske. Jasno je da niko ne želi naletjeti na Španiju, pa će Austrija nastojati da izgubi i padne na treće mjesto, dok će Alžiru odgovarati remi ili poraz kako bi ostao treći. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 78. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Trebinju 32, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 33, u Bijeljini i Neumu 34, a u Mostaru 38 stepeni. U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koje će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od subote do utorka od 27. do 30. juna, u periodu od 11 do 17 časova. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, starijih i vrlo mladih. A Republički hidrometeorološki zavod Srbije upalio je također narandžasti meteo alarm i objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature između 35 i 39 stepeni u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Sutra, dakle subota, kada je u pitanju vremenska prognoza, pretežno sunčano, temperature jako visoke, jutarnje od 15 do 23, a dnevne od 31 do 37, ponegdje i do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća koktel kobasica Apetito 400 grama 3,75, dinja kilogram 2,99, gazirani sok Pepsi 4 komada 3,45, pasta za zube plus četkica Laka Lut 75 ml 6,5 maraka, pegla Vox 32,50, ženska majica kratki rukav 5 maraka. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Eko Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

vas smo još malo, 14 časova i 21 minuta, onaj putujući sat, prije toga da konstatujem da ću glavu da izgubim zbog, a se ne znam da li da kažem zbog poruka ili zbog jezika, ali kako god okrenemo to mi je. Nego, u današnje vrijeme postalo moderno da idemo u shopping u druge države. Svejedno da li kupujemo odjeću, obuću. Dovoze se i razni aparati, plaća se carina naravno za sve to. Međutim, da vam neko priča o stolicama napravljenim od drveta i da vam kaže sad idem, ne znam, u Britaniju po iste, čudili biste se jer zar nema ovdje ni jedne drvene stolice. Međutim, stolice o kojem vam pričam i po koje bi mnogi rado otišli su stolice koje bukvalno rastu na drvetu. Čitav jedan projekat na koji su ljudi ponosni jer malo drugačije pristupaju izradi namještaja, a ideja je jednostavna. Međutim, do konačnog proizvoda načekate se. Mlada stabla tokom rasta pažljivo se usmjeravaju pomoću posebno dizajniranih kalupa i okvira. Grane se oblikuju, spajaju i usmjeravaju tako da poprimaju oblik koji želite. Stolica, sto, drugi komad namještaja, svejedno. Umjesto da se drvo nakon sječe obrađuje u željeni oblik pa da se sav onaj otpad baca, vi lijepo stolicu uzgojite, a drvo nastavlja da raste. Dizajneri u Britaniji, jedan od njih je Gavin Murino, inspirisani su time kako se stabla međusobno prepliću dok rastu i nakon godina eksperimentisanja razvio postupak kojim se oblik namještaja stvara tokom prirodnog rasta. Ja pogledala, ljudi, fantastično izgleda, do duše. Da biste uzgojili jednu stolicu potrebno je između 4 i 8 godina. Svaki komad je jedinstven. Izrađen je iz jednog komada drveta, nema spojeva, nema velikih količina otpada, održivo. I proces je prirodan. Pa ako vam se bude dalo, eto, potražite namještaj koji raste na drveću, predivno izgleda. E sad da vidim šta ste galamili na mene. Hvala za osmijeh, raspoloženje i energiju koju dijeliš sa nama. I bravo za Miju, čini mi se, kaže Bi iz Budve, to je poruku jer je tako tačna, a ne bi trebalo da bude tako, kaže naša Branka iz Chicaga. Veliki zagrlja ide tebi. Druga poruka je od naše anonimne iz Banja Luke i ona se slaže sa Mijom, ali hoće mene da bije. Kaže, kako si mogla reći da se slažeš sa čovjekom koji kaže da mi majkama i bakama nismo ni do koljena? Ne slažem se s tim, to sam u onom uvodnom tekstu rekla, nego sa činjenicom da i muškarac može biti žrtva nasilja. I u bilo kom slučaju nasilja prvo se mora reagovati, onda se ljudi razilaze, tu nema rasprava nekih. Kaže, ni današnji muškarci nisu ni do koljena našim očevima i djedovima koji su bili glave porodice, koji su se trudili, radili i sve obezbjeđivali. Složit ćemo se, nego u brzini jednostavno ili se nešto prečuje ili ja ne razjasnim kako treba, ali razumjeli smo se. Naš dragi Dražen iz Tihaljine tu, Mure nam se javio, kaže, lovo neka šala, voda u prahu. Šala u domenu da se može piti, naravno to ne može, ali postoji voda u prahu, koristi se za želiranje. Ako se ja ne varam, tako se skladište neke vrste gasa i zadržava se vlaga u zemljištu u poljoprivredi, da i to znate. Žo se javila iz Bihaća, admin sa nama u Sarajevu, 34 stepena, au. Mile se javio iz Koprivne, Brane vozač, tu pronašao se, doživio nešto vrlo slično, nažalost. Samo ja nisam sjekao pečenje na njenom veselju. Vi ste nazdravljali, pretpostavljam, hvala vam puno. Zdravko sa nama. Kaže, nepismenost smo konačno iskorijenili, sve više je polupismenih. I to je nešto za početak. E sad nam se javio iz Kozarca, Sale nas sluša u Frankfurtu na 39 stepeni, vidim da je crveni meteo alarm za Njemačku upaljen. Jaca iz Laktaša, naša Goca u Banja Luci negdje uživa u hladovini i naravno sluša nas. Ramić je u Mostaru. Aco u Sloveniji. Miro nam se javio iz Salzburga. Ljudi, ja ne znam gdje ću. Pričaj malo tiše, hoću da dremnem. Evo šapotaću, nije nikakav problem.
Veliki pozdrav ide vama u Sarajevo. Ljudi, još malo muzike pa ćemo se pozdravljati.

uzalud vremena više nemamo za ovo današnje druženje, mili moj narode, 20 minuta je ostalo do 15 časova, vrijeme da se pozdravljamo. Ekipica koja je bila čitave ove sedmice tu od 6 ujutru pa do 15 časova, Dragan Mudri i Irena. Ne čujemo se sutra, kako je to lijepo. Sutra uživate uz našu Nevenu, Dragan i Mudri će biti s njom naravno. Bićete i vi tu. Opet imam vaših poruka, pa ću vas bar pokušati pozdraviti. Hasan kaže, ja sam u Srebreniku, stalno me vrijeđate sa Sarajevom ili ću izla morati da se selim tamo. Morate napisati, Hasane, ne mogu, ima vas puno, imam još jednog Hasana iz Sarajeva i jedan Hasan se javlja iz Švedske. I onda bi ja morala da vam pamtim brojeve telefona da bi znala tačno odakle ste. Naša Amra se javila iz Livna, kaže, slušate se i u Glamoču, samo da znate. Provjereno, hvala puno. Pozdrav ide u Prijedor. Opet kući bježiš, kaže Slađan. Bježim glavom bez obzira, kao da neko ispod prozora pjeva izađi mala. Pozdravit ćemo našeg Marka u Prijedoru. Željko se javio iz Indije. V kuca iz Minhena. Poželjela nam svima lijep vikend. E onda, evo naše Nevesa Ozrena. Goca se javila iz Banja Luke, Sonja iz Prijedora. Omer nas sluša u Bijeljini, Raska je u Tuzli, a ide u Bosanskom Petrovcu. Zora u Stanarima. Nečad se javio iz, evo vidite, iz Novog Travnika. Nevenka nas sluša u Rijeci, Veliki Zagrlja ide i u Rijeku. Da vidimo koga još imamo. Alma pozdravlja iz Posavine. Omer, ali ova je u Austriji. I Milorad je u Indiji, Merima u Sanskom mostu, Azra u Zenici. Jadranka je u Laktašima, Maki u Gornjoj Vidovskoj. Jedan Branislav sa nama, on je negdje u Njemačkoj. Jelena nas pozdravlja iz Prijedora, Dragana iz Vršca i ljudi, dovoljno za danas. Hvala vam za stvarno fantastično provedenu sedmicu i za sve što ste nam dali. Trudit ćemo se da sve te emocije i vratimo. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Bajo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
10: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
11: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
14: Najveći

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 26. juni. Skrnavljenje simbola Republike Srpske uz povike Allahu Ekber, to je BiH koja se nudi Srbima, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Podsjećamo, na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Ukupno 45.527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih, koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venezuela te traži. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepeni po Richteru pogodili su Venezuelu tokom noći između srijede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da bezbjedan prolaz kroz Ormuzski more uz ne može biti garantovan bez koordinacije sa Teheranom. Libanski predsjednik Joseph Aoun pozdravio je napore Francuske i Italije da uspostave multinacionalnu koaliciju koja bi naslijedila mirovne snage UN-a u njegovoj zemlji, čiji mandat ističe krajem godine. Teheran tvrdi da američko vojno prisustvo u regionu predstavlja teret za bliskoistočne zemlje. Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je poslije sastanka sa ministrima Savjeta za saradnju zemalja zaliva da Sjedinjene Države ostaju čvrsto posvećene bezbjednosti svojih saveznika. A sirijski predsjednik Ahmed al-Shara odbio je Trumpovu ideju da Sirija napadne Hezbollah u Libanu kako bi se riješio zastoj u pregovorima sa Iranom. Rusija je iz ukrajinskog zarobljeništva vratila 160 ruskih vojnika, dok je Ukrajini u okviru razmjene predato 160 pripadnika oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije, te navelo da su Ujedinjeni Arapski Emirati pružili posredničku humanitarnu pomoć u organizaciji povratka ruskih vojnika iz zarobljeništva. Zamjenik komandanta ukrajinskog puka bespilotnih sistema Kraken izjavio je da bi Ukrajina mogla da gađa centre donošenja odluka u Bjelorusiji ukoliko Rusija zajedno sa bjeloruskim snagama pokuša novu ofanzivu preko bjeloruske teritorije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Danas se u sklopu svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se održava u Meksiku, Kanadi i Americi, igra 6 mečeva. U okviru grupe I dvije utakmice počinju u 21 čas. Norveška i Francuska igraće u Bostonu, a Senegal i Irak u Torontu. U 2 časa iza ponoći u okviru grupe H sastaju se Zelenorodska ostrva i Saudijska Arabija u Houstonu, a Urugvaj i Španija u Guadalajari. Egipat i Iran će u Sjetlu od 5 časova ujutru igrati utakmicu grupe E. U istom terminu i u istoj grupi u Vancouveru sastaju se Novi Zeland i Belgija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 51 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 29 u Sarajevu, 32 izmjereno u Trebinju, na 33. Podioku, Doboj, Prijedor, Tuzla i Zenica, na 34 uz Banja Luku su Bijeljina i Neum, a najtopliji je Mostar sa 38. U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperatura koje će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje je doneseno za period od subote pa do utorka, u periodu od 11 do 17 časova. Subota sutra 27. juni pretežno sunčano sa najnižim jutarnjim temperaturama od 15 pa do 23, a onim dnevnim od 31 pa do 37 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena. Come on, tari da! Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo salata sa tunom Garden Delamaris 170 grama 2,75, Jogobela voćni jogurt Sot 150 grama 1,25, sladoled Snješkova Fantazija Age Frigo 1650 ml 5,50, krema za sunčanje Baby Sun SPF 50 Genera 250 ml 11,95, set za kupatilo 10 maraka, ženski shorts 9,50, ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Gord Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači žilet 13,95. Peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingu.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Krenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Najveći

0: veliko. Stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

mojih prijatelja. Big Radio.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša piknik Delamaris 125 grama 2,45, ledoleta sa ABC sirom Ledo 800 grama 8,99, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 6,45, kupka Diamond i Argan Nivea 750 ml 5,99, kašika za sladoled 3 marke ženske panke 3,95. Ponuda vrijedi za 27. i 28. juni. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim nadmadracima i zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,35. Ocean Tour u suncokretovom ulju 3 x 70 g 3,49. Ferry deterđent za suđe 2 x 900 ml 7,99. Konzum i Mercator.
0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
8: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Aj, živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jes dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija, kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Gord Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled Forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Gordu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse iz Pinove i keš je tvoj non stop. Putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Aj, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
6: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime? Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: Bet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima, trpezarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бијелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu. Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu.
2: Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.